tänkte på 80-talet, att hjärtat mitt hamnade hos dig. Och sällan du stjal dig i flera år, så var skurken likväl med.